Molweni bazalwane. Size apha uzobeka uThemba Nxumalo emzini wakhe wokugqibela. Masiqaleni ngengoma, sigqibele ngentandazo.